ilegi lak tu te sak sau ne laman tamili no ya mi to lak samayo charli tinasluk nikat lut sa ne aptigu.